0: U 90. A to baš nekako odgovara u nedeljno. Još uvijek rano jutro, ćemo reći, makar je 7:48. Dobro vam jutro, Dragana je s vama ove nedelje do 12 sati.
1: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
2: Da
1: se rastopiš. Radio Drava.

tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad. Bared na kratko, život je ponovo.

ravno na me. Kad je stari uparkirao u Bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike.